0: ちゃって、
1: もう動かせて、
0: パスエボスとしてしょうがない、
1: パスエボスとしてしょうが
0: ない。ナイスブルース。どうしたら、ワオ、エルガスはマオ、エマピンス、アインダスビエ。